0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Kanavula, Kamashirami, Kamahamumu, Hichikamu, Yakusawana Munkseti, Uchigeru Chakumakahina. Yumba Nyanzi Wetia, Munkseti Radio, Radio Munkseti.
2: Radio Moçambique.